0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Kaja Tankovič, ljubezenska. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok in toliko malih, neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Živela je deklica, kdo ve kje, preveč širok je svet. Živela je deklica, kdaj, kdo ve, tega je mnogo let. Zmerom nemirna, kakor nebo, od prvih do zadnjih zvest, ujela je v svojo drobno roko še svojo in mojo povest sredi sveta, kjer je mnogo ljudi in dvakrat toliko rok in v ljubezni mnogo velikih stvari,

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

Bilo ji je 16 let. Življenje doma je postalo prava nadloga. Hotela je sama odločati o svojem življenju, zato je odšla. Podala se v veliki, širni, čudoviti svet. Svet poln zabave, razburljivosti in skrivnosti. Od tedaj je minilo 6 mesecev. Sedaj ve o življenju več, kakor večina ljudi. Toda želi si, da ne bi bilo tako. A ima svoj ponos. Pravzaprav je preveč ponosna, da bi priznala svoje strahove. Da bi priznala, da je lačna in bolna. Kako močno si želi, da bi bila doma na toplem in varnem. Dom, mehka, čista postelja, okusna hrana, ljubezen. Prava ljubezen od ljudi, ki ji pomenijo največ. Vse to pa je zavrgla zato, da bi bila svobodna. Ali se lahko po vsem, kar je naredila, vrne? Segla je v torbico, vzela kovanec in ga vrgla v režo na telefonskem aparatu. Pozdravljena, Ati.

Noben drug verski nauk ni bolj vsesplošen kakor ta, ki prikazuje odnos med grešnimi, upornimi biti in njihovim pravičnim očetom. Ponujeno je veliko razlag. Jezus pa je ponudil preprosto, zgovorno razlago, ki prekaša vse druge. Pridi domov. To je vse. Nobenih premišljanj. Nič posredovanj. Samo pridi domov.

0: Toda to ni le zgodba o izgubljenem sinu. Prav tako ponuja dobro novico o očetu. Dobra novica je, da je izgubljeni sin imel ljubečega očeta, h kateremu se je lahko vrnil. Ni mu bilo treba čakati, da bo najprej čist, v novi obleki. Lahko je le vstal in šel k očetu prav takšen, kakršen je bil. Ne glede na to, kakšen je bil njegov položaj, ni bil sirota. Ali lahko v daljavi vidite očeta, ki čaka, upa in se ozira po poti? V srcu čuti bolečino, po obrazu mu tečejo solze. Nič ne more zagotoviti večjega veselja njegovemu srcu, kakor sinova vrnitev. Iz te zgodbe razumemo, da nam kot izgubljenim otrokom ni treba stopiti pred jeznega očeta. Ne postavlja nas na preizkušnjo, niti nas ne pošlje nazaj v svinjak. Vidimo očeta, ki nam teče naproti z odprtimi rokami. Naši pretekli grehi in upor so pozabljeni. Sprejeti smo kot najdražji otrok. Poskrbljeno je za naše bedno stanje in pripravljeno za slavje. V celoti smo vključeni v Božjo družino, kakor da ne bi nikoli odšli.
1: To se ne zgodi zaradi naših prizadevanj ali česarkoli, kar bi mi naredili, temveč zato, ker je Bog takšen oče. Ljubi nas.

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
3: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutranja ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Na poti uspeha.
2: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
1: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
2: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
3: Pozdravljeni v svetovalni oddaji Na poti uspeha, pozdravljeni v prvi jesenski oddaji, ki smo ji dali naslov Nasilje nima spola. Lep pozdrav v imenu Mojce Gros-Moškon. Ko slišimo besedo nasilje, najprej pomislimo na udarec, klofuto, brco, morda na modrico ali poškodbo. Toda nasilje je veliko širše in prav zato ga včasih tako težko prepoznamo. Nasilje je lahko tudi žaljenje, poniževanje, grožnja, zastraševanje, nadzorovanje telefona, preverjanje, s kom se družimo in kam hodimo. Lahko je nadzor nad denarjem, preprečevanje zaposlitve, odločanje o tem, kaj smemo obleči, s kom se smemo pogovarjati in kam smemo iti. Lahko je spolna prisila. Lahko pa je tudi nenehno ustvarjanje občutka, da moramo paziti na vsako besedo in vsak korak, da ne bi razjezili drugega. In tu je pomembna razlika. Vsak odnos pozna nesoglasja, prepire in jezo. Toda prepir še ni nujno nasilje. Pri nasilju gre za moč, nadzor, zastraševanje ali povzročanje škode. Če se človek v odnosu začne vedno bolj prilagajati samo zato, da bi preprečil izbruh drugega, je to pomemben opozorilni znak. Statistika nam pove, da nasilje ni nekaj, kar se dogaja samo drugim. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 28% žensk, ki so bile kdaj v partnerskem odnosu, doživelo vsaj eno obliko nasilnega vedenja sedanjega ali nekdanjega partnerja. Pri moških je bil ta delež 20%. Najpogostejša oblika je psihično nasilje. Doživelo ga je 26% žensk in skoraj 20% moških. To so podatki, ki jih ne smemo razumeti samo kot številke. Za vsakim odstotkom je človek. Človek, ki se je morda nekoč spraševal ali pretirava. Ali je res tako hudo? Ali je mogoče kriv tudi sam? In odgovor je pomemben. Nihče ni kriv za nasilje, ki ga nad njim izvaja drug človek. Zato je naslov naše današnje oddaje Nasilje nima spola. Dejstvo je, da nasilje lahko doživi ženska in moški. Žrtev je lahko otrok, starejši človek ali oseba, ki je zaradi bolezni, invalidnosti ali odvisnosti še posebej ranljiva. Toda pri tem moramo biti pošteni tudi do statistike. Ženske so v Sloveniji nasilju v družini izpostavljene pogosteje kot moški, pogosteje doživljajo spolno nasilje in pogosto utrpijo tudi težje posledice. Zato danes ne bomo iskali krivde v spolu, govorili bomo o vedenju. Kajti nasilje nima opravičila. Nima ga zaradi ljubosumja, nima ga zaradi alkohola, nima ga zaradi jeze, nima ga zaradi težkega otroštva. In nima ga zato, ker se je nekdo neprimerno obnašal. Za nasilje je odgovoren tisti, ki ga izvaja.

Če ji je tako hudo, zakaj pa ne odide? To je vprašanje, ki ga žrtve nasilja slišijo precej pogosto. Toda oditi iz nasilnega odnosa ni vedno preprosta odločitev, ki jo človek sprejme danes in izvede jutri. Nasilje se pogosto ne začne z udarcem. Začne se lahko z ljubosumjem, ki ga partner predstavi kot ljubezen. Samo skrbi me zate. Nadaljuje se z vprašanjem, kje si bila in s kom. Zahtevo, da pokažeš telefon. Zmerjanje se pojavi najprej tu in tam, potem vse pogosteje. Človek začne paziti, kaj bo rekel, komu bo telefoniral in kako bo izrazil svoje mnenje. Potem pride izbruh. Po njem pa opravičilo. Oprosti, nikoli več, ne vem, kaj mi je bilo, sej veš, da te imam rad. In za nekaj časa je lahko vse mirno. Prav to obdobje miru je eden od razlogov, da žrtev še vedno upa, da se bo odnos spremenil. Nasilje pa se lahko ponovi in pogosto postaja vse huje. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je pri skoraj polovici žensk v Sloveniji, ki so doživljale nasilje intimnega partnerja, nasilje trajalo več kot 5 let. V 5 letih človek lahko izgubi samozavest, prijatelje, finančno samostojnost in občutek, da sploh še ima izbiro. Poleg tega so lahko prisotni otroci, skupno stanovanje, denarna odvisnost, strah pred maščevanjem, grožnje, sram in občutek krivde. Nekatere žrtve se bojijo, da jim nihče ne bo verjel. Druge se bojijo, kaj se bo zgodilo, če odidejo. Tretje upajo, da se bo človek, ki ga imajo radi, vendarle spremenil. Zato vprašanje, zakaj nisi odšla, pogosto ni pravo vprašanje. Boljše vprašanje je, kaj potrebuješ, da boš lahko varno odšla. In še nekaj je zelo pomembno. Nasilja žrtve pogosto ne prijavijo takoj. Po podatkih Sursa je med ženskami, ki so doživele nasilje, policiji svojo izkušnjo prijavila približno 1/5. To pomeni, da veliko nasilja ostane skritega. Zato moramo biti pozorni tudi na človeka, ki ne pove ničesar. Na prijateljico, ki se je nenadoma umaknila iz družbe, na sodelavca, ki je postal tih in prestrašen, ali na starejšega človeka, ki se nenadoma boji svojega sina ali hčerke. Ali na otroka, ki je ves čas napet in previden. Morda ne vemo, kaj se dogaja, lahko pa mu damo oporo. Recimo, s tem, da mu rečemo, če boš daj potreboval pomoč, sem tukaj. In če nam človek pove, da doživlja nasilje, mu verjamemo. Mu povemo, da ni nič kriv in da to, kar se mu dogaja, ni prav. Včasih je prav to prvi varen prostor, ki ga človek po dolgem času dobi.

0: Poslušate oddajo Na poti uspeha in ko govorimo o nasilju, se hitro znajdemo pri težkih zgodbah, številkah in posledicah. Toda današnje oddaje ne želim končati s strahom. Končati jo želim z možnostjo. Kajti iz nasilja je mogoče izstopiti. Pomoč obstaja. In včasih je prvi korak zelo majhen. En telefonski klic, en pogovor, en človek, ki mu zaupamo. Če nasilje doživljate sami, vam ni treba čakati, da bo postalo še hujše. Ni treba čakati na prvo modrico. Ni treba čakati, da boste popolnoma brez moči. Poiščite človeka, ki mu zaupate. Obrnite se na center za socialno delo, policijo ali organizacijo, ki nudi pomoč žrtvam nasilja. Če ste v neposredni nevarnosti, pokličite policijo na 113 oziroma na številko za klic v sili 112. Na voljo je tudi brezplačni in zaupni SOS telefon 080 11 55, kjer lahko dobite podporo, informacije in usmeritev. In če nasilje opazimo pri drugem človeku, lahko naredimo nekaj zelo preprostega. Ne obrnimo se stran. Pomembno pa je, da ne ukrepamo nepremišljeno. Če obstaja nevarnost, se ne soočajmo sami s povzročiteljem nasilja. Najprej poiščimo strokovno pomoč in nasvet in razmislimo, kaj je za žrtev najvarneje. Da je nasilje v bližnjih odnosih lahko tudi usodno, kažejo slovenski podatki. Po podatkih policije je bilo med letoma 2014 in 2024 v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Pri skoraj 3/4 teh primerov je bil storilec žrtvi bližnja oseba, sedanji ali nekdanji partner oziroma drug družinski član. V istem obdobju je bilo umorjenih 86 moških. Pri njih je bila struktura storilcev drugačna. Partner je umoril 9 moških, družinski član pa 19. Tudi ti podatki nam povedo, zakaj je pomembno razumeti naslov današnje oddaje. Nasilje nima spola, ima pa posledice. Zato nasilja ne smemo zmanjševati, ne glede na to, kdo je žrtev in kdo povzročitelj. Vsak človek, ženska ali moški, otrok ali starejši, ima pravico živeti brez strahu, poniževanja in nasilja. In če ste vi tisti, ki danes poslušate in se prepoznate v teh besedah, naj bo to sporočilo za vas. Ni vam treba ostati sami. Morda danes še ne zmorete narediti velikega koraka, pa naredite majhnega. Povejte nekomu, pokličite in vprašajte za pomoč. Nasilje lahko pustimo skrito za štirimi stenami ali pa se odločimo, da bomo spregovorili. Ne obsojajmo žrtve, ne upravičujmo nasilja in ne obračajmo pogleda v stran. Včasih lahko že poslušanje in beseda verjamem ti nekomu pomenita začetek poti v varnejše in boljše življenje. Pa lep pozdrav v imenu Mojce Gros-Muškon.
1: Na poti uspeha.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si
2: Pika poka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
3: Dobro jutro in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes imam za začetek za vas eno čist preprosto nalogo. Poskusite na glas povedati dobar dan še v kakšnem drugem jeziku kot pa samo v slovenščini. No, mogoče poznate angleški hello, italijanski buongiorno, nemški guten tag, francoski bonjour ali španski hola. In če ste jih našteli že nekaj, vam gre prav dobro. No, zakaj vam o tem govorim? Ker je prav danes, 26. september, Evropski dan jezikov. Prvič smo ga praznovali leta 2001 in od takrat ga praznujemo vsako leto. Njegov namen je precej preprost. Spomniti nas, kako raznoliki so jeziki in kako koristno je, če poleg svojega vemo še za kakšnega. Letošnje geslo je, jeziki povezujejo. In če pomislimo, je to res. Če znaš samo nekaj besed jezika človeka, ki prihaja iz druge države, lahko z njim že vzpostaviš stik. V Evropi pa je jezikovna raznolikost precej večja, kot bi morda pričakovali. Na naši celini je doma kot več kot 225 avtohtonih oziroma domačih jezikov. Poleg njih pa se danes v Evropi govorijo tudi številni jeziki ljudi, ki so se sem preselili z drugih delov sveta. Tako da bomo danes naredili nekaj posebnega. Odpravili se bomo na potovanje po svetu jezikov. Ugotavljali bomo, zakaj jih je toliko, zakaj se nekateri med seboj slišijo zelo podobno, odkot pridejo nove besede in celo to, ali obstaja jezik, pri katerem namesto glasu uporabljamo predvsem roke.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o jezikih. In če imamo ljudje vsi podobno ušesa, usta in jezike, zakaj potem nekdo reče hvala, drugi thank you, tretji gracije, četrti pa gracias. Jeziki se namreč skozi čas spreminjajo. Predstavljajte si skupino ljudi, ki govori isti jezik. Če se del skupine preseli daleč stran in ima več stoletij malo stikov z drugimi, se njihov način govorjenja počasi začne spreminjati. Pojavijo se nove besede, drugačna izgovorjava in drugačna slovnična pravila. Če mine dovolj časa, lahko iz nekoč skupnega jezika nastaneta različna jezika. Zato imajo številni evropski jeziki svoje daljne sorodnike. Slovenščina, na primer, spada med slovanske jezike. Medne sodijo tudi hrvaščina, češčina, slovaščina, poljščina in številni drugi. Zato boste v nekaterih od teh jezikov našli besede, ki zvenijo podobno našim. Španščina, italijanščina, francoščina, portugalščina in romunščina pa spadajo med romanske jezike in so se skozi zgodovino razvile iz ljudske latinščine. Tudi jeziki imajo torej nekaj podobnega družinskemu drevesu. In naslednjič, ko boste na počitnicah nekje v Evropi zaslišali besedo, ki zveni skoraj tako, slovenska dobro prisluhnite. Morda ste pravkar našli daljnega jezikovnega sorodnika.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Martina Broš, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o jezikih. In seveda ljudje potujemo iz države v državo, ampak a veste, kaj pa potuje tudi skupaj z nami? To so besede. Jeziki si namreč od nekdaj izposojajo besede drug od drugega. Ko ljudje začnejo uporabljati novo hrano, predmet, izum ali navado, veliko krat skupaj z njim prevzamejo tudi njegovo ime. In takšnim besedam pravimo prevzete besede. Pomislite na besede kot so pizza, telefon, internet ali čokolada. Danes se nam zdijo nekaj povsem običajnega, vendar imajo zelo različne zgodbe in korenine. Posebej zanimiva je beseda čokolada. Evropske jezike je prišla prek španščine, njena zgodovina pa vsega vse do jezikov prvotnih prebivalcev Srednje Amerike. Tudi danes jeziki ves čas dobivajo nove izraze. Samo pomislite, koliko angleških besed slišite pri računalnikih, telefonih, videoigrah ali družbenih omrežjih. Toda izposojanje besed ni nič novega. Jeziki so to počeli že stoletja, ker so bili ljudje vedno v stiku. Trgovali so, potovali, se selili in živeli drug ob drugem. Jezik zato ni nekaj, kar naenkrat nastane in potem ostane enak za vedno. Spreminja se skupaj z ljudmi. In morda bo čez 100 let bomo uporabljali besede, ki jim danes sploh še ne poznamo in pa jim ne znamo najti jezika.

Zdaj imam pa za vas eno vprašanje. A se spomnite dneva, ko ste se usedli za mizo in se odločili, danes se bom pa naučil slovenščine? No, seveda da ne. Ko smo bili dojenčki, nismo poznali slovnice, nismo znali brati in nihče nam ni razlagal, kaj je samostalnik. Pa smo se kljub temu postopno naučili govoriti. Dojenčki začnejo poslušati jezik že zelo zgodaj. Poslušajo melodijo govora, glasove in besede, ki se ponavljajo. Pozneje začnejo poskušati glasove in ustvarjati tudi sami. Pride čebeljanje, nato prve besede in poznaje vedno daljši stavki. Otrokovi možgani medtem ves čas iščejo vzorce. Če otrok vedno znova sliši besedo žoga, ko nekdo pokaže na žogo, začne postopoma povezovati zvok besede s predmetom. Zanimivo pa je še nekaj. Otrok lahko odrašča z dvema ali več jeziki hkrati. Naprimer, mama govori z njim slovensko, oče italijansko, v vrtcu pa še tretji jezik. Otroci lahko te jezike postopoma usvojijo in jih uporabljajo glede na to, s kom govorijo. Včasih jih tudi med seboj pomešajo. To ni samo po sebi nič nenavadnega, njihovi jezikovni sistemi se pač še razvijajo. In če se vam učenje tujega jezika danes zdi težko, se spomnite, enega ste se že naučili praktično od začetka. In to še preden ste znali zavezati vezalke.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Do zdaj smo ves čas govorili o glasovih in besedah. Ampak moramo jezik vedno slišati? No, odgovor je ne. Obstajajo znakovni jeziki, pri katerih ljudje za sporazumevanje uporabljajo predvsem gibe rok, obrazno mimiko in položaj telesa. In tukaj je zelo pomembna stvar. Znakovni jezik ni samo govorjen jezik, pri katerem vsako besedo zamenjamo z enim gibom rok. Znakovni jeziki so pravi, polni jeziki z lastnim besediščem in slovničnimi pravili. Pa še ena zanimivost, ne obstaja samo en univerzalni znakovni jezik za vas svet. Različne države in skupnosti imajo različne znakovne jezike. Pri nas imamo slovenski znakovni jezik. Tako lahko dva človeka nekaj povesta drug drugemu, ne da bi izgovorila en sam glas. To nam pokaže nekaj zelo pomembnega o jeziku. Njegovo bistvo ni samo govorjenje. Bistvo jezika je, da lahko drugemu človeku sporočimo idejo, vprašanje, zgodbo ali občutek. In ljudje smo zato našli več načinov. Z glasom, s pisanjem in tudi z rokami.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si, ničena je 40, 32, 24, 98.
6: Danes lahko poslušate, kako ljudje govorijo okoli vas. Ali vaša babica uporablja kakšno besedo, ki jo vi skoraj nikoli ne. Ali nekdo iz drugega dela Slovenije določeno besedo izgovori popolnoma drugače. No, tudi znotraj enega jezika namreč ne govorimo vsi enako. V Sloveniji imamo številne narečja in krajevne govore. Razlike lahko slišimo v izgovorjavi, besedah in celo v načinu sestavljanja stavkov. Zakaj pa je temu tako? Ja, dolga stoletja ljudje nismo imeli avtomobilov, televizije, telefonov in interneta. Prebivalci različnih krajev so imeli precej manj vsakodnevnih stikov, zato se je govor na različnih območjih razvijal nekoliko po svoje. In narečja ni naso napačna slovenščina, je del jezikovne kulture in dediščine nekega okolja. Podobno se dogaja pri tujih jezikih. Angleščina v Veliki Britaniji ne zveni povsem enako kot angleščina v Združenih državah Amerike ali Avstraliji. Tudi španščina, ki jo slišimo v Španiji, se razlikuje od španščine v Mehiki, Argentini in drugih državah. Jezik je zato malo podoben drevesu. Ima skupno deblo, iz njega pa raste ogromno različnih vej. In prav zaradi teh razlik lahko včasih že po nekaj stavkih približno ugotovimo, odkot nekdo prihaja.

No, za konec današnje pikepoke imam pa za vas en mehen izziv. Izberite si en jezik, ki ga še ne govorite in se danes naučite samo 3 besed. Ni treba znati cele slovnice. Začnite s pozdravljeni, prosim in hvala. Morda bo to italijanščina, ciao, per favore, grazie. Morda nemščina, hallo, bitte, danke. Ali španščina, hola, por favor in gracias. Zakaj ravno 3 besede? No, ker nobenega jezika se ne naučimo v enem dnevu ali parih urah. Začne se z eno besedo, potem drugo na to stavkom. In čez nekaj časa ugotovimo, da razumemo nekaj, kar je bilo nekoč za nas samo en kup neznanih glasov. In ravno to je sporočilo današnjega Evropskega dneva jezikov. Jezikov se naučimo samo zato, da dobimo dobro oceno v šoli. Z njimi lahko govorimo z ljudmi, ki jih drugače morda ne bi nikoli razumeli. Beremo njihove zgodbe, poslušamo njihove pesmi, potujemo in spoznavamo, kako živijo drugi. Na svetu obstaja na tisoče jezikov in prav vsak predstavlja nekoliko drugačen način, kako ljudje poimenujemo in opisujemo stvari okoli sebe. Zato vam danes, za konec, ne bom rekla samo nasvidanje, rekla bom še goodbye, auf Wiedersehen, arrivederci, au revoir in adios. 5 različnih načinov, sporočilo pa je povsod enako. Spet se slišimo naslednji teden v Piki Poki, ki je druge kot na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa bodite zelo, zelo lepo.

0: Otroka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Pokrovitelj Pike Poke.
3: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 € na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodno in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Nino. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Občina Bled bo začela s prenovo in dozidavo čolnarne v grajskem kopališču. Več pa župan Anton Mežan.
2: Imamo gradbeno dovoljenje, poleg tega smo zdaj že izdali oziroma sem podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, tako da bodo lahko, verjamem, da v kratkem blejski gasilci, ki so z donacijo prišli pred nekaj leti do čovna za reševanje na jezeru, tudi do čolnarne, kajti če je ta gasilski čovn parkiran na prikolici pri gasilskem domu, potem je odzivni čas precej slabši, kot če je v vodi in najbolj primerna lokacija, seveda grajsko kopališče. Dozidana čolnarna bo sigurno pravo mesto, kajti gasilci praktično lahko pritečejo iz gasilnega doma do jezera, skočijo v čoven in grejo takoj naprej na reševanje, tako se dragocene minute pridobijo, verjamem, da se tako lahko reši kakšno življenje. Pomembno pa je tudi za preventivo, kadar se pripravlja kakšna nevihta.
1: Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vintgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Bržan o rešitvi za prihodno sezono.
3: V letošnjem letu smo se glede na stanje, ki smo ga imeli, odločili, da je prioriteta to, da Vintgar kot naravna vrednota ostaja odprta za obiskovanje in edini, ki je to lahko v začetku letošnje sezone zagotavljal, so bili turistično društvo Gorje, ki je edino imelo vse potrebno za ta namen. Ta rešitev je prehodna do konca letošnjega leta, to smo tudi že povedali, bo potrebno priti do rešitev za naslednjo sezono. Načrtujemo, da bomo še pred zaključkom letošnjega leta imeli objavljene razpise, ki bodo zagotavljali odprtje sezone 2027 v Vintgarju. Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet med Studencem in Razdrtim proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Tam že nastaja krajši zastoj. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

Ja, status quo je bil tole na naši frekvenci. Dobro jutro, Gorenjska, z radija Gorenc. Ja, Brina, bom vaša današnja sobotna vikend družba in jaz upam, da se jutro že začel tako, kot se more, da ste na ta pravo nogo vstali. In da bo res dober dan, zdaj prihajajo kvartropirci, coto in jamblasinjak z res je dober dan, ker upam, da bo res dober.

0: oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
0: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

Dobro jutro in pa lepo soboto vam želim z Radia Gorenc. Ja, tole je zadnja septembrska sobota in preživljamo jo skupaj in počas se res začenja tista prav jesenski del leta. Jutra so že opazno hladnejša, zvečer pa se precej hitreje stemni. Čez dan pa naš september še zna preseneteti s kakšnim prav prijetnim soncem in tlele pri nas utržaš ga jaz, tlele že skozi okan vidim. Tako da, če ste danes že po koncu in v pogonu, dobro jutro, če ste pa šele odprli eno ko, pa tudi nič hudega, sobota je.

0: Ste na frekvenciji Radia Gorenc in zdaj je ura caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. In napoved je kar sedaj jasna. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale med 19 pa 22, na Primorskem pa do 24. Poglejmo še stanje na naših cestah. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru, zaradi tega, ker se je tam zgodila nesreča. Imamo še nekaj zastojov in sicer seveda tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Studencem je zamuda približno 20 do 30 minutna. Med Studencem in Postojno prav tako proti Ljubljani promet zaradi del poteka po enem pasu. Še eno upozorilo velja, gosta meglava po ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, na takšnih območjih prilagodite svojo hitrost in pa varnostno razdaljo. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam jaz z Radia Gorenc želim samo še srečno pot.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matejka Selko.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na Ines.
2: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
3: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite 3x2.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
7: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc. Aha.

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc. Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Porota v Novi Mehiki je v petek ugotovila, da je družba Meta, lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji, ki je načrtovane jutri, pa poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
3: Deaktivacija je načrtovana v nedeljo 27. septembra od 9. do 13. ure. Območje je identično lokaciji kot v začetku septembra, tako da imamo tudi ukrepe in pa te območje evakuacije, območje zaklanjanja enako. Ni nobenih sprememb praktično pri tem, se pravi, vemo, kjeri deli naselja so, bom rekel, potrebne, da se zaklanjajo. Bodo pa v tem tudi krajani še dobili obvestila, tako da se že zdaj makle lahko, bom rekel, ljudje seznanijo s tem, ko bojo stvari tekle, je pa dejansko res identično kot pa v začetku septembra. Vsekakor, ko se lahko na tem mestu zahvalim za sodelovanje krajanov vseh ostalih, že za akcijo, ki smo jo speljali v začetku septembra in si res želim, da tudi tokrat speljemo vse tako, kot je potrebno.
2: Vsi ukrepi bodo jutri veljali med 9. in 13. uro. O začetku in koncu intervencije pa bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je 18. septembra oddala vlogo za izdajo enega od gradbenih dovolenj za izgradnjo južne razbremenilne ceste. Ob tem je župan občine Bled Anton Mežan povedal.
4: Hvaležen sem trenutnemu ministru, gospodu Vrtovcu in pa vsem, ki dajo podporo temu projektu. Res se dela ta trenutek na polno in včasih dobimo občutek, da je za kakšen predvolilni manever ali pa da je šlo v času foruma tudi samo za to, da se je pač govorilo nekaj, kaj vse bo, da ne bi ljudje protestirali. No, zdaj, če je zadeva že uložena, tudi na upravni enoti pomeni, da se gre za res, da se časovnice samo sovpadajo. Moram reči, da sedaj imamo sestanke praktično na 14 dni tudi na to temo v Ljubljani, seveda se jih redno udeležujemo in premikamo meje proti tistemu, kar si vsi želimo, proti zmanjšanju prometa v centru Bleda.
1: Vreme.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.
1: Ceste.
2: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je pred Kranjem shod proti Ljubljani oviran promet zaradi kosa lesa na vozišču. Prav tako imamo nekaj zastojev in sicer. Na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru zamuda približno 20 do 30 minutna, med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet zaradi del poteka po enem vozišču. Voznem pasu. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v torek 29.9. in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje pohe od 9. do 12. ure na naslednjih naslovih. Mlaka 24, Pot na polje 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 in 62. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v torek 29. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Dolenja vas Podbrezje od 8.30 do 12. na naslednjih naslovih. Podbrezje 64, 64A, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73 in 74. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. Nič 41-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
3: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dobro, da se reče.

0: tako postal je nek tak normalen ritem, lahko rečemo. Začne se šola, dopusti se večinoma zaključijo, urniki se nekako uredijo in marsikdo ravno septembra spet začne z navadami, ki so čez poletje, dajmo biti iskreni, malo ušle iz rok. In za nov začetek dejansko ne potrebuješ 1. januarja. Če ste že nekaj časa si govorili, da boste začeli več hoditi, pa prej vstajati, pa prebrali kakšno knjigo ali pa 10 več, ali pa si preprosto vzeli več cajta zase, no, to se lahko začne tudi na zadnjo septembrsko soboto. In datum je pri tem verjetno čist najmanj pomemben.
1: Ostani z nami na frekvenci.

0: Kar se tiče vremenske napovedi za današnji dan, je zadeva precej jasna. Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 19 do 22, na Primorskem pa malce več do 24 stopinj. Ja, stanje na naših cestah pa mogoče ni tako zelo jasno, kot je bila vremenska napoved. Pa dajmo kar začeti. Na Primorski avtocesti je oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu. Prav tako imamo kar nekaj zastojev in sicer. Na Primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem pasu, zamuda pa je približno 20 do 30 minut, prav tako pa je zastoj na cesti Lesce Bled. Tako da, če ste na cestah, seveda ostanite previdni, predno se odpravite na kakšno cesto, pa morda naredite dva klika in preverite, kaj se dogaja točno v tistem trenutku. Pa srečno!
1: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

Radio Gorenc poslušate, Brina sem vaša današnja družba. In jaz mislim, da takole na soboto imamo dve vrste ljudi. Prvi zjutraj vstanejo, pa imajo že gotov načrt. Trgovina, pospravljanje, pranje, kosilo, mogoče še kakšno opravilo in popoldne nekaj časa zate. To so taki ljudje, ko v bistvu imajo že prejšnji dan spisek narejen, kaj vse rabijo postoriti. No, potem imamo pa tle drugo skupino, v tisto, kjer tudi jaz spadam. Zjutraj vstanejo, naredijo kavo, pogledajo seznam stvari, ki bi jih mogli narediti že prejšnji dan in se odločijo, da bojo o tem še malo razmislili. In meni se zdi, da je sobota edini pravi trenutek in pa dan za to, da lahko tudi tiste spiske pa plane prestavimo na malo kasneje.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in po.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Potem, ko je COVID-19 izrazito povečal obseg dela od doma, se ta že od izteka epidemije krči. Lani je v Sloveniji od doma pogosto ali občasno delala približno petina delovno aktivnih. Primerjava z drugimi državami članicami Evropske unije za leto 2023 pa kaže, da Slovenija z evropskim povprečjem zaostaja tako po pogostem kot občasnem deležu dela na daljavo. Otroci in mladostniki se lahko zaradi širjenja intimnih posnetkov brez privolitve znajdejo v hudih stiskah. Umetna inteligenca, ki omogoča potvarjanje fotografij v posnetke intimne narave, tveganje dodatno povečuje. O razvijajočih se oblikah spolnih zlorab otrok prek interneta bodo spregovorili tudi na torkovem posvetu o e-zlorabah otrok. V občini Bled so številnimi dogodki obeležili Evropski teden mobilnosti. Že tradicionalno z oviratlonom ter še nekaterimi dogodki, ki jih povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Poleg tega smo imeli blejski kolesarski dan, potekal je blejski kolesarski krog pa blejski razgledni trail. Imeli smo uspešen dogodek pred osnovno šolo na Bledu za družine Povežimo Bled. Poleg tega interaktivna predstava za otroke Vilko zasije na potepu v našem vrtcu in pa predstavitev prevozov na klic za starejše. Imamo prostoferja, imamo izredno uspešnega našega Tinčka, ki ga predvsem starejši zelo pohvalijo. Poleg tega pa seveda potekajo še druge aktivnosti ves čas, kot je na primer spodbujanje trajnostnih in varnih prihodov v šolo, pa vrtec na delovno mesto.
1: Podarek in cilj letošnjega proračuna občine Cerklje na Gorenjskem je izgradnja in dokončanje kanalizacije na zaščitnih vodnih območjih na Krvavcu. Župan Franc Čebulj.
3: Ta projekt je, bi lahko rekel, medregionalen, ker ne nazadnje zaščita vodnih virov sledi tudi za občino Šenčur, Kran, Vodice in Komendo. To so pa druge regije, tako rekoč, tako se delimo. In tukaj je skrb na naši strani, čeprav je pa premalo na državni nivoju zavedanja, da projekt, kateri bo verjetno v zaključni fazi, stal tam okoli 23 do 25 milijonov evrov. Ne? In če začitimo ta kvalitetni krvavški vir, je to več kot uspeh investicije. Tukaj je dolgoročna zagotovitev, da bomo lahko še dolgo lahko pili kvalitetno pitno vodo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu. Prav tako imamo nekaj zastojev in sicer. Na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem voznem pasu, zamuda je približno 30 minutna, prav tako so zastoji na cestah Lucija Sronjan, Šmarje Koper in pa na cestah Lesce Bled. Če ste na cesti, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Ste na frekvenci Radia Gorenc, ura je 12 minut čez 11. uro in danes, 26. septembra, je Evropski dan jezikov. No, praznujemo ga že 25 let, se pravi od leta 2001. Njegov namen pa je predvsem spodbujanje učenja jezikov, pa opozarjanje na jezikovno raznolikost Evrope. In jeziki so tako zanimiva stvar. Lahko se leta učiš angleško, nemško ali špansko, pa jaz pridem v tujino, me eden nekaj vpraša in možgani v tistem trenutku preprosto odpovejo. V glavi znam odgovoriti pravilno, iz ust pa pride nekaj, kar ni več noben priznan evropski jezik. Ampak po eni strani pa ravno to delo učenja. Da ni treba govoriti popolno, že če znaš v drugem jeziku pozdraviti, pa naročiti kakšen kofe in vprašati za pot, si naredil precej več, kot če zaradi strahu pred napako ne narečeš ničesar. In letošnji slogan Evropskega dneva jezikov je sicer zelo preprost, Languages Unite, oziroma jeziki povezujejo, in težko bi povedal bolje. Enostavno, ampak je pravilno.

0: oglasi.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
4: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
5: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
4: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru, v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Dragi, kavč je čist uničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetni

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ja, pred nami je zadnji septembrski vikend. Naslednji četrtek bomo že obrnili koledar na oktober. In to je tisti trenutek v letu, ko ugotoviš, kako hiter gre vse skupaj. Zdi se, kot da smo še pred kratkim govorili o začetku poletja, zdaj smo pa že pri puloverjah, krajših dnevih, pa razmišljanju, kdaj bomo prvič prižgali gretje. Ampak preden prehtimo sami sebe. September ima še nekaj dni. Tako da, brez decembrskih okraskov, pa brez praznikov in brez odštevanja do novega leta, prosim. Zaenkrat ostajamo tukaj, pri zadnji septembrski soboti.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo precej jasno, ponekod bo na Primorskem pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale pa od 19 do 22. Tudi jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo prav tako pihala šibka burja kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25. Skočimo pogledat, če stanje na naših cestah, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, česar smo že dodobro navajeni, seveda se pa tam zelo ceni tudi voznikova natančnost in pa strpnost. Zato ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Radio Gorenje, tole je Brina, sem na drugi strani. In zdaj, ko se približujemo 12. uri, sem jaz že konkretno lačna. Že fajn začnem študirati, kaj bo za kosilo. In konc septembra se počas začne tudi ena boljših kulinaričnih sezon v letu. Saj, če se mene tako praša. Jabuka, hruške, grozdje, buče, kostan, gobe in še bi lahko naštevala. Na krožnike se vračajo jedi, ki jih sred julija verjetno ne bi tudi pogledala, ne. In zanimiv je, kako hiter se spremeni tudi apetit. Poleti nam je ustrezal nekaj hladenga pa lahkega, kakšna solata, potem pa temperatura pade za nekaj stopinj in nenadoma pjedla juho, gulaš, karkul, kar pride v loncu v glavnem. Mogoče je to tudi eden lepših delov jeseni. Vsak leten cajt prinese nekaj svojega in september je ravno tisti prehod, ko imamo vhkače zdaj še skor poletje, zvečer bi pa že najraje sedel pod odejo in skodelco nečesa toplega. In jaz mislim, da danes večer kar pride to na vrsto.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
3: Oglasi.
4: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
7: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.dvojnjeri.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
8: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
9: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
5: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.

Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo precej jasno, ponekod bo na Primorskem pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale pa od 19 do 22. Tudi jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo prav tako pihala šibka burja kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25. Skočimo pogledat, če stanje na naših cestah, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, česar smo že dodobro navajeni, seveda se pa tam zelo ceni tudi voznikova natančnost in pa strpnost. Zato ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v torek 29. septembra ni sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Ravne Tržič od 8. do 15. ure na naslednjih naslovih. Ravne 20. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za mlinš, da vodo ni potrebno več prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
1: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata se čibaš in komenda.
2: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info@nesnice.afna.gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, tiba od.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa Čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
3: Ugasni dolgčas. Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo z več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Porota v Novi Mehiki je v petek ugotovila, da je družba Meta, lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji in ostalih aktivnostih, ki bodo potekali jutri, pa župan občine Radovljica, Ciril Lobočnik.
2: Bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo, torej tako kot je bilo pred tremi tedni od 9. do 13. ure, z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Glede na ugotovitve se bojo potrudili, da bo tako kot je bilo pred tremi tedni, da ni bilo nobenih večjih težav. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka kot je bila in ne pričakujem nobenih večjih težav. Bomba je zdaj trenutno zavarovana, tudi varovana, tako da gibanje tam je omejeno in ne pričakujem do nedelje kakšnih večjih odstopanj.
1: Blejski občinski svet je na 21. redni seji sprejel osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni namen na območju občine Bled. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Kot vemo, smo ena od tistih občin, ki smo morali narediti tudi analizo vezano na stanovanja, vezano na turizem in na koncu smo se odločili, da omejimo tistim, ki oddajajo v blokih, torej imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu in to so praktično vsi večstanovanjski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne zato, da se tam oddaja in želimo zaščititi po eni strani naše občanke in občane, ki tam stanujejo od vsega tega nereda in kaosa, po drugi strani pa želimo, da tam se res stanuje in da se na voljo kakšna stanovanja tudi za stanovalce, ne samo za turizem.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih upadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: V lom na tikačih se noga ne zvija. V lom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
8: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
7: Ker vsak krc skače, malom natikače.

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc na tole soboto 26. septembra. In zdaj se bomo podali v tak športen duh. Namreč slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala še zadnjo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob 17. uri se bo v tekmi za tretje mesto pomerila s Finsko. Slovenci bodo branili bronasto odličje in obenem naskakovali peto medaljo na zadnjih šestih prvenstvih stare celine. Tako da, če je pa kaj za danes navijati, je pa za naše odbojkarje.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. Trikrat www.doplast.si. Ničena je 40, 32, 24, 98.
1: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitin iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Oglasi.
2: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SPS Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
7: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo precej jasno, ponekod bo na Primorskem pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale pa od 19 do 22. Tudi jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo prav tako pihala šibka burja kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25. Skočimo pogledat, če stanje na naših cestah, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, česar smo že dodobro navajeni, seveda se pa tam zelo ceni tudi voznikova natančnost in pa strpnost. Zato ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo z več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Porota v Novi Mehiki je v petek ugotovila, da je družba Meta, lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica. V strogi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji in ostalih aktivnostih, ki bodo potekali jutri, pa župan občine Radovljica, Ciril Lobočnik.
2: Bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo, torej tako kot je bilo pred tremi tedni od 9. do 13. ure, z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Glede na ugotovitve se bojo potrudili, da bo tako kot je bilo pred tremi tedni, da ni bilo nobenih večjih težav. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka kot je bila in ne pričakujem nobenih večjih težav. Bomba je zdaj trenutno zavarovana, tudi varovana, tako da gibanje tam je omejeno in ne pričakujem do nedelje kakšnih večjih odstopanj.
1: Blejski občinski svet je na 21. redni seji sprejel osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni namen na območju občine Bled. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Kot vemo, smo ena od tistih občin, ki smo morali narediti tudi analizo vezano na stanovanja, vezano na turizem in na koncu smo se odločili, da omejimo tistim, ki oddajajo v blokih, torej imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu in to so praktično vsi večstanovanjski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja in želimo zaščititi po eni strani naše občanke in občane, ki tam stanujejo od vsega tega nereda in kaosa, po drugi strani pa želimo, da tam se res stanuje in da se na voljo kakšna stanovanja tudi za stanovalce, ne samo za turizem.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih vpadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kran v torek 29. septembra, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Primskovo šola od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Jezerska cesta 14A, 16A, 18A, Ručigajeva cesta 1, 2, 3 in 6. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike v Spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kran za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Ste na frekvenciji Radio Grenc, Brina sem, vaša današnja družba, na tole soboto, 26. septembra smo danes. In a veste, kaj mene vsako leto znova preseneti? Pa me mogoče že ne bi več smelo, ker sem to videla že parkrat. Zadnjič stopam v trgovino in kaj zagledam? Okraske za novo leto. Mislim, da se bomo vsi strinjali, da je to res prehitevanje časa. Lejte, še oktober, november, dva cela meseca, pa še decembra jaz nimam navado, da začnemo okrašovati ravno prvega v mesecu, ampak v redu, lahko rečemo, da kdo izmed nas to pač že začne, ki ima rajši praznike. Ampak 26. septembra kupovati okraske za novo leto, no to se mi pa zdi malce pretirano, ampak seveda, vsak po svoje.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Oglasi.
0: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
2: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
3: Lom.si.
4: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
5: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
4: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.

0: danes? Oglasi. Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
1: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

Radio Gorenc poslušate, mi smo pa že pri sobotnem popoldnevu. In če vas zadnje cajte že malo prej vleče proti kauču, niste edini. Ko je zunaj prej tma, imamo zelo hitro občutek, da je to dan že skoraj končan. No, danes bo sonce zašlo še pred 7. zvečer, čez samo nekaj dni, 1. oktobra, pa bo na območju Ljubljane zahajalo okoli 18.42. Tako da v manjka tednu dni izgubimo še približno 10 minut večerne svetlobe. Zato se splača izkoristiti predvsem svetu del dneva, če imate pa danes možnost za kakšen sprehod, kolo, del kolbajte ali pa samo kavo, ki je na soncu, pa ne čaka do večera. Jesen je tako obdobje, ki nas počas nauči, da je treba ta dobre ure dneva mal bolj izkoristiti.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Ta veseli dan na Radio Gorenc.

0: Fran Levstik, popotnik, odlomek. Živel sem dolgo časa z vami, le zopet v roko grčal les. Če imam torbico na rami, ne briši, ljubica, očes. Ta ni možak in ni za rabo, kdor videl tujih ni ljudi. Te hribe pustil bom za sabo, mogoče mi ostati ni. Kdor ima v pravem koncu glavo, on gre v Jeruzalem in Rim, premaga sonce, dež, težavo in dobra volja roma z njim. On skusi pač si kaj posveti, pretehta sreča vse zemlje, navaja ga veselje peti in žalost trdi mu srce.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.